0: Hello. Why you? What are you about?
1: Hello, onu kato Simon.
0: Ego.
1: Tuvanze tulora masome la gatuli haiji. Gakora kurungi oja kusanga masome la gatuli haiji vune vunu. Nangu kusati gafa kurunga. Wana kukubo umuka tiwe. Tiba muhelevi okudia. Baba nzaba zaide batu yomu na. Ha. Nipo ekipati ya harimu. Nipo kwa leku mjia baana.
2: Agatuli ne gakora go, Spies.
1: Mwale kore.
2: Mwale kore liza.
1: Okubaza mezekeri wa kidoma.
2: Ego.
1: Nyongo nga alamba angira. Kiyo gamba chungu wa kuteka muwa maso mermai ili muyugandai ikeni.
2: Tuongeze ngo muhendo.
1: Yongero maiso. Yuna yukutii sande wile. Oiro. Gana maso mera gituina. Bala angela nagula agate kima kwa somesala kumara kandi wa sokila. Kwa hivyo janiwa ukura singa maso mera gituina matitoga mi. Goga akua kuyungi.
0: Ego. Otio.
1: Kwa kuyamba dero kukwata maso mermai ili kilomitua chitikume ili watekei somero. Kwa hivyo wande mkebili. Kwa kuyamba.
2: Ego.
1: Tikija kubaka kumara huu, tikija kuleta kini ili ensoma njiba wakamba kina masomero maingi wata tudupa.
3: Okay.
2: Bazama naitwe, kuongezo muhendo kwa masomero kina Tereze Byenyegesa, Minister Bala Magambira kusinzira bana wabusikia wakusinga, bakumalira agebi intu wabirugirewe vijuahira wakutindi gengende ndaira ugenda masomero agarihara. Na agumi yangu, government inetekani zangu, every after 10 kilometers asamiriku vaho esomero. Baitwe kizibu kiri muhendo kwa masomero rundi, kuijuza rundu kutereza agu agatui. Spice?
1: Halo? Umesikise mbojo ni kuruga vui. Ato muhendo kwa maso mevaku. Sikai na ikitagia kuyamba alaba na vaitu.
0: Ego.
1: Ekinti kyo kufanzi. Na gana agaro genyini tigakuru. Ato yongira wota maso mevaga. Kwa wazima tereze ganu. Deni wateke muna maso meso maso mero. Deni wevintu ziri wate kuru. Baita ato kutekeza ala maso mesa kuwa maso mero gongera gwabega ingo mviyaro. Na habana kivaa kusema kuru ungi.
0: Now let's be realistic. Obokwe jokarora population ya abana abalo masomero gano. You'll find that a classroom emu erimu abana chikumi na. Abana abo okwata bye bakwegesa mu class tibagenda kuingana eisomero erina population ya abana makumi ana makumi atano.